0: Šita dla radio, maj na trasli štorđa da muzika.
1: Šitjan cunc, da ventem gronc hits.
0: Idejn lura, per la perpet na dat.
1: RTL, nur che la musica è da casa.